Bíonn san agrán sodan tre bachan an bhéalagar bhaint. Tá mi de féchan ar cheandas na gnéithe ban úscha bhain leis an éantas orbach, conarthaí an éantas. Seanscoil chur amach go ar a hena, ach téimis na stainar isteach sa scéal chun tuiscint dáil ar an dáchta daló. Is coéanta idir bailis táid go léir an éantas orbig iad conarthaí an éantas, agus táid ceangailte go chéibh dlíde. Ins na conarthaí son leagtarmach bhialacha an éantas. An tlí go bhfaidh mionse, na nithe gur féidir agus nach féid leis dhéanamh, agus an tlí go nentar cintí. Nuair a dhéanann tú ar ceann de conarthaí an éantas a shíniú agus a dhéanú, éantaíonn si go leanaigh sin na bhialacha leagtarmach sa chonra son. Mar thompla, dlí an éantas ar ormú, chóibh rúla bailstáid eile, agus ibrú a gáir le chéile in Institúidí Bhainte cosúil le Parliament na Hópa. Tá na hopla gáidí a leagtar síos in sa conarthaí ceangailteach. Caig tíortha na rialacha leanúint. Ach tá teach sna nab ceangailteach ag an éantas chomá, a bhfuil darbhathe polaitiúil agus trálínte, a réitíonn an tlí do gníomhaíocht sa todhchaí, ach nach mbíonn á gur bhfaidhm ag cuairt na an éantas. Bhain an scéal an éantas le tíortha a tháinig le chéile tar éis an dara cogad domhanda chun an tíocháin agus an rathúnas a Arbert. Cuireadh tús leis an dionscail sa in san éidir caogadaí, go luar tar éis an chogaig. Is smaoineamh simplí a cuachtach a bhí ann. Is lú seans go mbeidh tíortha atá ag obair le chéile ar bhannach na mbeadh a tridla na chéile. An chéad fuachlach fíle a bhí ann ná conra na roimhe in 1987. Baníodh an cóphobal orpach leis a gonrason. Bhí sé mar aim leis nascanna níos dlúthe bhana uaid a géileagar na Hópa agus bachan í trádála a bhaint. An sprach bhí ann ná marga cuitna bhana ina bhéadach airí, daoine, seirbhísí agus airgead glúiseacht fé hirse. Níor bunaigh an téantas orpach atá gaoing sa lá atá nó bhán leis, ach leagach síos an bhantlach dó. An san, in 1992 bhí cur chunúna ann den chóphobal, Conra Maastricht, a dtar an Conra ar néantas orpach ar chomá. Bheith sin an puinte gur tháinig an téantas orpach ar an saol den chéad uair. Chuaigh an Conra san níos fuide ná cuasaíoch na miachta agus tugad isteach éantas polaitiúil leis. Ina haonta san cruthaíodh bán leis san airgadra aonair an Euro agus tugad isteach cuinseap na saoránachta Eorpaí. Sé bhí ag éisle sin ná raibh daoine ina saoránach den éantas ina an láine as ní amháin dá dtír féin, agus bhí sé de cheartacha maireachtant, dul ag obair agus vótáil ar bhonn trastóran. Ins na blianta ina dhiúg san lean an téantas air ag fás agus ag athrú. Le conra Amsterdam a síní ag an 1907, den ag athruithe chabhaigh leis an éantas feidhmú ar bhonn níos rianóla, agus a dulmhaigh an téantas de theachtaisteach tíortha nua. Tugadh níos mó cuachta do Parliament na Hópa chumá, rud a dog raibh an téantas níos déanlaithí agus níos cuntasaí dá shaoránaig. An san, in 2007, síní ag conra Lisbon. Is féidir a rágur bheith an conra san an nua honrú is déana dhéar an éantas. Leis an gonra, den ag cuairsaí cintóireachta níos éifeachtaí, nár tíag ról Parliament na Hópa agus na Parliamentí náisiúnta, agus cruthaíodh éantas níos trí aici. Ina haonta san tugad isteach uachtar an lánaimseoire ar an gcóir le orpach agus ordan dí lánaimseoire do ghnóthaí eachtacha. Sé sin le rága tugad ceannaireacht níos mó den éantas ar an ordan domhanda. Ní scríonn Parliament na Hópa na conarthaí, ach bíonn rólaí háteach acé i mbun lúna conarthaí. Tugann si god de shaoránaigh na Hópa, agus dénann si go láirdas na hafraithe a thagann isteach leis na conarthaí ar Urbhas. Le himeacht amat an níos mó cuachta feite ag an Parliament ó na conarthaí, ó thaobh na reachtóireachta de, ó thaobh cintí fé mhaisead na éantas de, agus ó thaobh ceannaireacht an chumasúin orpaig ar ann de. Bíonn rólaigh an Parliament chumá gachúir a thrítear na conarthaí. Cé go nennen na rialtaisí idir bhartaíochtta na hafraithe, téitear a gáile leis an Parliament agus caithaisí túir ma thuair dúthaí ina le. Go hachamar, siad conarthaí an éantas an bannatá le gach ní a dhéanann an téantas. Is coéanta ag ceangailteach iad a leagann síos an tlí go bhfaidhmíon an téantas, cuairsaí trádála as airgadais, an beartas ar ráide, agus prúnsabal ré an leathacha ina measc. Agus de réir mar arbríon an téantas, forbrítear na conarthaí chomá. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hópa, chur an podcraol a sád de láthair.

0: ancora voi. 6023.
1: Siad Maria Corina Machado agus Edmundo González Urrutia buirtóirí Húis Sacra bhm hir sa smaointóireachta fethe féad cathair atá a bronna ag Parliament na Heorpa. Is eisim láirí de bhaintear Venezuela atá córach leistig agus leis mud an tír chun an tír se agus an déan lachas a bhanú. Iad Maria Corina Machado ceannar an bhórsaí déan lachacha i Venezuela agus Edmundo González Urrutia an tuachtar an tofa. Bhuaig Maria Corina Machado na toghchán tosaigh i bhithe féad trí. Ba cheart go gcéadóidh sé sin go mbeadh sin an seasamh mai iarrthóir an rasúracha an laithigh i toghchán uachtaránachta fethe féad ceathair. Ach nuair dhícháilig an réisiúm i Venezuela gan chuisí ó ifig faoi bliain a heilbhú. Anam níag Edmundo González Urrutia mar iarrthóir. Roimh na toghchán a tharla mí uail fethe féad ceathair thar le cur féh chois for leathan, dhícháilíodh go leor daoine sa saol polaitiúil, gabhadh go leor daoine, agus tharla go leor sáirithe i seacht an duine. Dógur uachtarán reatha Venezuela Nicolás Maduro go raibh an bua ag aon sna toghchán, ach chuir brannadóirí neamhspleacha na náisiún aontaithe na measc i gcoinne na dtarthaí. Dáthan Parliament na Heorpa Edmundo González Urrutia mar uachtarán tliostanach Venezuela i rúna ghlacsí i mí bhean fór fithe féad ceathair. Béigean de Maria Corina Machado dul i bhealach agus agla hanama orthaí mar gheall ar agóidí agus chur féh chois polaitiúil. Ar an dara lád a bhí bhean fór fithe féad ceathair, d'eisigh cuairt i Venezuela barántas go bhála de Edmundo González Urrutia rud a cháin an pobal idirnáisiúnta. Bhog sé chun na Spáinne áit ar tugadh tearm an dó. Bíad sa alanas an dá o mahoir eile ar an ghearliste. An Cumann Israelach Women Wage Peace agus an Cumann Palestinach Women of the Sun agus an Manahori fé seach, a bhfuil sé mar aimeachán tí a cháin a chuchan cín sa bhean iarthar, as an doctor Gubadi Badoglu ac a dóir agus gníomhaí a gun na ceamléireachta ón Azerbaijan, a gabhadh bhithe fé trí tar éis dul tionscail ola agus gáis na Azerbaijan a cháine agus cathanacht a bhanú chun acfonaí poiblí a gcuidig a thuairt a rás. Cúrg dúir Sakharov am hir sa smaointóireachta ar bun in 1988, chun an mós a léirú de dhaoine aonair agus d'eagraíochtaí a chosnaí an ceart an duine agus saoirse bunúsacha. Tá sé ainmnithe ina nár Andrei Sakharov, fisicóir agus aseantóir polaitiúil sóvéadach, agus tá 2,000 euró sa dúiscíste. Tá an podcréile sa ar fáilig gearrthanga i fiúile is fithe don aonanta seorpaig. Is féad leat éisteach de tuile podcréiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Heorpa.